Kemudian terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah yang tadi beliau telah meringkas ya, bahwasanya beliau adalah imam yang hak dalam Islam dan juga nama beliau adalah Syekhul Islam yang jujur, maka ini adalah sebuah ilmu yang mungkin perlu untuk kita fahami tentang beliau. Kenapa? Karena kita di dalam mengambil ilmu itu harus bersumber dari yang jelas. Sehingga penting untuk kita mengetahui siapa mu'alif dari kitab yang akan kita sebutkan. Ini mungkin sedikit terkait dengan Imam Ahmad hafizahullah rahimahullah ta'ala. Kemudian kita meringkas waktu. Kemudian Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Setelah menjelaskan terkait dengan Al-Imam Ahmad panjang lebar, kemudian beliau masuk pada pembahasan dari kitab ini, yaitu Risalah Usul As-Sunnah. Dan beliau menyatakan, qala al-imam Al-Lalakai, yaitu beliau tadi membaca dengan bacaan Imam Al-Lalakai, yang kadang kita pun mendengar dengan bacaan Al-Lalikai. Namun beliau hafizahullah ta'ala tadi menjelaskan bahwasanya beliau membaca dengan qala al-imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukkari. Qala haddathana Uthman ibn Ahmad ibn Sammak. Qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abi Al-Ambari qira'atan 'alayhi fi kitabihi fi syahr Rabiul Awwal min sanah 93 wa 200. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Mankiri Al-Basri bitinnis. Qala haddathani Abdus bin Malik Al-Attar. Qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Maka di sini Al-Syeikh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala terkait dengan sanad ini beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah sanad yang paling sahihnya. Kenapa? Karena dalam sanad ini disebutkan dengan lafaz akhbarona dan juga haddatsana. Dan beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan terkait dengan lafaz tersebut bahwasanya lafaz haddatsana tufidu al-yaqin, kata beliau. Bahwasanya lafaz haddatsana itu bisa berfaedah al-yaqin. Yaitu beliau menjelaskan bahwasanya ketika sebuah hadis atau sebuah sanad dinukilkan dengan lafaz haddatsana itu berfaedah al-yaqin. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan lafaz haddatsana ini pun juga bahwasanya yang mendengarkan hadis tersebut itu dengan jumlah yang banyak. Tidak cuma satu orang saja. Dan ini lebih meyakinkan lagi lafaz tersebut. Dan begitu pula juga lafaz akhbarona. Ini pun juga sama. Lafaz akhbarona ini pun juga sama seperti haddatsana.

Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war-rasul. Demikian pula kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Ar-Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur Rasul. Maka kita kembali kepada Allah, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, yakni mengembalikan kepada kitabullah, Al-Quran. Kembali kepada